0: ginagmay mga kakulian o balatian nga mo ay nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tungod din eh, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan kayo sa Katedral ni Señor San Jose.
1: Mayroon po na karon ang ikanapulog duha nga Domingo sulod sa tuig sa tuang ordinaryo nga panahon sa kalendaryo sa simbahan. Og nitong santos nga misa karon ato kinihalad pasalamat sa Ginoo sa tanang grasya nga atong nadawat. Og usab mga igsuon karong adlaw atong gisaulog ang Father's Day, no? Manatong iapil dinhi ang atoang tanan nga amahan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo kang gugma sa Dios, o panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
2: Manausab kanimo.
1: Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyam sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhat.
2: Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amoy ako kang Santa Maria kanunay kulay. Sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron inyo akong iampos sa Ginoong naton Diyos.
1: Kaluyan o takita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dad unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
2: Amen.

O Amahan, aga ka o panalipdi ang imong katawhan, o gihatag ka na mo ang walay hunang nga pagtahod sa imong ngalan, o gampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malingla ta siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw Ginoo, dapig ka nako ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos ka nako ug dili gayud mudaog. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila mulampos. Ang ilang kaulawan walay katapusan ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga taong daotan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhina sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon. Lakip katong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan, sa iyang paglapas sa sugo sa Diyos. Naglagway si Adan sa usa ka taong umaabot, apan dili managsama silang duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Diyos. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya o ang gasa sa Diyos nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Palihog manindo.

0: O manaa kaniniyo,
1: manausap kanimo.
0: Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ni ikaw o Ginoo.
0: Si Jesus mingon sa mga tinunan, busa ayaw kamu kahadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili mahibawan o walay sikreto nga dili mabutiyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, hinahanglan isulti ninyo diha sa kahayag. Ug katong kamuray na kabati, hinahanglan isinggit ninyo dito sa mga atop. Ayaw kamu kahadlok ni atong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlukin ninyo nga ang Dios nga nakalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa emperno. Sa usa ka dako, makapalit kamu duha ka langgam nga sayaw, apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta. Kung walay pagtugot sa inyong amahan, ubahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamu kahadlok kay labaw pa kamong kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon at ubangan sa mga tao nga siya ako a ang kunon ko usab at ubangan sa kong amahan dito sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya ako a dili ko usab ang kunon at ubangan sa akong amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw o Kristo.
0: Mga isuon ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Og Happy Father's Day sa tanan nga mga amahan nga naa dinhi karon misimba. Mga igsuon, kasagaran nato ba, kasagaran nato mga tao ba, aduna gyud tay mga fears, aduna tay mga kahadlok ba? Ikaw, unsa may imong mga kahadlok sa kinabuhi? Naa ka? Naamo? Naamoy mga kahadlok sa kinabuhi? Mao tingali mga igsuon, nga sa itong Ebanghelyo karong adlawa, ikatulog yun ni Jesus misulti, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Kini ka ikatulog ni Jesus gisulti ni pulunga nga ayaw kahadlok, importante yun ni siya nga mensahe, dili lang sa mga apostoles, kundi usab, alang ka nato karong ilabinan nato nga misimba, nga di yun ayta ang ayan nga mahadlok. Pero sa tinud-anay lang mga igsuon, daghan ba yutag mga kahadlok sa kinabuhi? Naiuba nato dinhi, smile-smile lang. Pero nahadlok na di ay to, kaya na, mahadlok na itong masakit, no? Naiuba nato dinhi, murag okay na tanawon. Pero daghan na itong mga kahadlok, kaya mahadlok mapakis ang mga plano sa kinabuhi. Naiuba nato dinhi, nahadlok, nahadlok mamatay. O di ba ka, mamatyan siya ang minahal sa kinabuhi. Naiuba nato din, mahadlok. Mahadlok tagaan o problema. Labi na sa mga problema nga muragway kahumanan. Bisan gani ka itong mga tao nga gingon with strong personality, ah. Lagi po na yung mga fears. Aduna po yung mga kahadlok. Apan mga igsuon, kung inyong bantayan sa itong Ebanghelyo karon, wa mo sulti si Jesus nga ayaw kahadlok. Kay di na kanako tagaag problema. Isa gud puway problema din he? No? Wa bu musulti si Jesus nga ayaw kahadlok kay sayon ra kayo ang kinabuhi nga akong ihatag nimo. Kay bao biya si Jesus mga igsuon nga aduna gyud cross nitong kinabuhi. Kay bao si Jesus mismo nga aduna gyud daghang pagsulay nitong kinabuhi. O kay bao si Jesus mismo mga igsuon nga adunay mga gabii nga dili ka makatulog tungod sa imong mga kabalaka. Kay bao si Jesus ana? Apan bisan pa niya na mga igsuon, misulti yun si Jesus, ayaw kahadlok. Nga naman di mahadlok. Mga igsuon, dili mang yun mawala ng problema. Kaya kung atong pamalandungan, katuro mga tao nga, kung mga buang-buang ba, murwahay problema, no? Pan mga igsuon, nakalahi lang kay bisan natay problema pero naaman ang Dios naguban kanato. Mo ni nga si Jesus miingon jud nga ayaw kahadlok. Ug nindot kayo mga igsuon nga karon atong gisaulog ang Father's Day. Kasi may mga amahan na din ni bidig isa agamot kasi mga papa nga na din ni karon be. Pitigi sa ang kamot sa tanang amahan nga na din hikaron. Okay, bay-ubay po, no? Tawag na. Kung magunauna tag-usa ka maayong amahan mga igsuon, ang ato mga amahan, dili mag-inyay matangtang ang tanang problema sa iyang anak, diba, mga amahan? Dili man po nato mapungan ang tanang kasakit. Mga amahan, dili po mapadali ang tanang kalisod, labi na ang kalisod sa pamilya. Apan, kung sa may buhaton, kasagaran yung ginabuhat sa amahan, ang mga amahan, naa pagyud na sa kiliran, no? Nga kumahadlok ang ilang mga anak, ilang kuptan ang mga anak, ugnak, di anargyo ko dali sa imong kiliran, anda mo suporta ni mo, mutabang ni mo. O mga isuon, mausab na ang gihimo sa Dios amahan alang kanato. Kaya nga naman, sa tinuod lang, daghang amahan nga nagdala o kabalaka nga wala gani masayri sa ilang pamilya. Mga amahan nga naadinhi nga nang balaka unsaon pagpaeskwela sa ilang mga anak. Mga amahan nga nang balaka unsaon pagbayad sa mga paggalastuhon sa panimalay. Mga amahan nga nabalaka sa kahimsog sa ilang pamilya. Usahay mga igsuon, sila mismo adunay mga kahadlok apan nagpadayon gihapon sila alang sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Busa mga igsuon karong Father's Day, gusto usab na akong pasalamatan ang tanang amahan nga ni adin hikaron nga misimba. Mga amahan, salamat kaayo sa inyong mga sakripisyo nga kasagaran dili makita sa uban. Mga amahan, salamat sa inyong pagpalingkamot bisan usahay kamu mismo gipangkapuy na. O kung aduna may amahan din hikaron nga nagdala og kabug-aton sa iyang kasing-kasing, labi na sa responsibilidad, mga kabalaka, paminawa usab ninyo ning mensahe sa itong ebanghelyo karon, ang gisulti ni Jesus karon, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Apan mga igsuon, kay ba usab kita nga dili pariho ang kasinatian sa matag-usa nato bahin sa amahan? Kaya doon na siguro yung uba na ito dinhi, nga wala makaila silang amahan. Adunay namatyan sa amahan sa iyong panahon, aduna usay mga nasakitan tungo sa ilang relasyon sa iyong amahan. O doon uban, nga karon mismo, nagkanang-gimingaw silang mga amahan. O mga isuon, kung mauka na iyong sitwasyon o kasinatian, dili kalayo sa iyong ebanghelyo karon nga ayaw kahadlok. Kaya nga naman, kaya naaman tayo amahan, amahan sa langit. Amahan nga dili gayon mubiya nato, o amahan nga dili muundang sa paghigugma ka nato. O mga isuon, maukini ang mensahe sa itong ebanghelyo karon. Miingon si Jesus sa itong ebanghelyo karon, bisan gani ang ihap sa itong buhok, nahibaluan sa amahan, no? Di yung taangay mahadlok mga isuon, nga naman, kaya ang Ginoo mismo nakahibawa siya sa ihap sa itong buhok. Hunahunaan na ninyo mga igsuon, kung ang Dios nakahibaw, pila kabok imong buhok, kung sa pakaha ang imong mga kabalaka sa kinabuhi? Kung ang Dios nakahibaw, pila nakabok imong uban, o pila nakabok imong itom nga buhok, kung sa nakahi imong mga kasakit sa kinabuhi, kahibaw yun ang Ginoo na sa imong mga kasakit. Kung nakahibaw ang Ginoo, pila nakabok imong buhok nga nahunhon, kung sa nakahayong mga luha sa matagpag-ampo ni mo, nakaibaw ang Ginoo na, nakadumog ang Ginoo na. Una mga iksungkuran ni Kristo, wala'y pag-antos na wala niya masabti, na wala masabti sa Ginoo. Wala tayong mga pag-ampo na wa niya madumog. O wag yung higayon sa itong kinabuhi, ng gibiyaan ta sa Dios, ngali kasagaran, kita pa ang mubiya sa Ginoo. Mao nga mga iksuon, ayaw kahadlok. Dili lang ni usa ka sugo ha, nga igingon ni Jesus. Usa ni kasaad niya nga di ta angay mahadlok. Ano man? Kay mura bitaw giingnan ta sa Ginoo nga anak, ayaw gyud kahadlok. O di ba ka dodong inday, ayaw kahadlok. Kay di ikabiyaan. Umaw ka na ang pinakalawom nga rason nganong dili ta mahadlok. Dili tungod kay mawa na tay problema. Di man jud mawa na problema samtang kaginhawa ta. Di ta mahadlok di tungod kay pirmit ang kusgan. Kuan ba ta nabi tay mga kabalaka kitang tanan na tay kahadlok. Di ta mahadlok tungod kay ang aduna tay amahan, ang Dios amahan nga nagatiman ka nato, nga di jud mubiya nato. Muna mga igsuon, sa atong pagpanguli karon human sa atong santos nga misa, i-claim ninyo nga kamatuoran, dawatan ninyo nga kamatuoran, pag-ingon mo nga, di yud ko ang ngayong mahadlok, kay gihigugma ko sa Dios o dili ko biyaan sa Dios. I-claim ninyo sa inyong kasing-kasing karon, di yud ay ko ang ngayong mahadlok, kay gihigugma ko sa Dios o ang Dios nag-uban kanako. Amen.
1: Palihog manindo.
0: Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan na makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa
1: si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Diyos. Di anak samahan sa wala pa'y katuigan. Diyos, ikan sa Diyos. Kahayag, ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos, ikan sa Diyos. Di anak, dilibinuhat, usag kaniya samahan. Pinagi kaniya, nagahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao, alang sa atong kaluwasa. May kanaos siya, ikan sa lahat. Salalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya may lawas, gikan ni Maria nga ulay. Nahimong tao.
2: Tungod ka na itong bilansya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banahaw siya, aromatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuos sa mahan. Mubalik siya nga mamayaon o paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O yung herian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak, dungan sa amahan o sa anak, isimba siya o himaya, umisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kamunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala.
1: Nagapabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay,
2: o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Isip usa ka katilingban nga nagkatapok sa pagsaulog sa misteryo sa atong kaluwasan, magampo kita ngadto sa Dios nga atong langitong amahan nga makagagahom sa tanan, sanglit sayod man kita sa iyang dakong gugma nga rika nato. Sa matag pangaliamo ingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
3: Alang sa atong Santo Papa, Papa Leo, atong obispo, Obispo Gerardo, mga kaparian, ug silang tanan nga gitahasan sa pag-iya sa katawhan sa Dios, nga madala unta nila ang tanang katawhan ngadto sa pagkaila ug pagtuo kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
3: Nga makabatunon ta kita sa grasya sa kaisog sa pagsagubang sa mga kalisdanan niining kinabuhi. Sanglit na sayod man kita, ang Diyos ana uban kanang kanunay. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
3: Alang sa mga kaigsuunan natong mga kabos, dinaugdaog ug nagpuyo sa kahadlok, nga aduna kita'y mahimo nga konkreto nga kaayuhan ngadto kanila. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
3: Alang sa mga masakiton, nga masinati unta nila ang makaayong nga gugma sa Dios. Magampo kita, Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
3: Alang sa tanang mga nangamatay, nga makatagamtam unta sila sa kapasayloan sa ilang mga kasalanan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
0: Langit na mga amahan, ikaw ang sinugdanan o ginikanan sa tanang kinabuhi. Among gihalad kining among mga pagampo,
4: Walaa ang kangitngit sa mong kasing-kasing ug puna kami sa kahayag sa imong panalangin. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Amen.

0: Mga igsuon, pagampo kamo aron na ngako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang sab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, dawata nga mong halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, o maghimo kanamo nga

santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay umatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanan dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, og diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan, padulong sa kinabuhing dayon, pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit, og busa, ang mga anghel sa kalangitan, nagadaig sa imong himaya, o nagaduyog sa tanan mong mga santos, diha sa ilang walay hunong na pag-awit sa pagdaig.

Arun paghandom sa kamatayon na pagabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan niningpan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Ngayon nga matubang umualagad kanimo, imo nga kami nga mga lawas sa lawas udugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, sa tanang mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga isuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dara silang tanan sa pagsud-on sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Imo kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihataganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa nang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tan-awa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaah kaninyo.
1: Manaah usab kanimo.
0: Karon ipakita ta ang timaan sa tungpaginig sa unay. Peace be with you.
1: Peace.
0: Peace. Peace.

0: Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamayo ako.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Takna sa Buhon Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Karon sa atong mga balita, unahon nato ang mga balita dinhi sa atong dapit. Muabot karong buntag dinhi sa Bohol si Presidente Bongbong Marcos Jr. aron subhan ang usa ka irrigation project dito sa lungsod sa Mabini nga mukantidad og dul-an sa 1 billion ka pesos. Nakatutok ang report ni Ray Tutas. Ray, go!
1: Mahidangat karong buntag dinhi sa Bohol si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mao'y ang ikatulong opisyal nga pagbisita sa lalawigan aron pagunahan ang formal nga turnover sa dulan 1 billion ka pesos nga Mabini kaya kay Small Reservoir Impounding Project kon SRIP. Usa ka dakong proyekto sa irrigasyon nga gitumong sa pagpaligon sa produksyon sa pagkaon ug pagpauswag sa sektor sa agrikultura. Kini ang ikatulong opisyal nga pagbisita sa presidente dinhi sa Bohol sukad sa pagani ni atong Hunyo 28, 2024. Ang proyekto usa sa mga prioridad sa nasunong kagamanan aron mapalambo ang ani sa mga mag-uma, maprotektahan ang kinayahan o makatag og bagong oportunidad alang sa ecotourism. Si Ray Anthony Chu, manager sa Philippine Information Agency Bohol, miingon nga kauban sa presidente si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen ug ubang opisyal.
2: Usa ra gyud nga ikantura katong turnover sa kanang Mabini kayakay nga SRIP. Well, yung mo i-confirm ang sigurado si Mia Administrator Guillen ra.
1: Ang Mabini kayakay SRIP nga gipatuman sa National Irrigation Administration Region 7 adunay katidad nga 828,791,558.45 pesos o gilauman nga makatag o kasaligan nga supply sa tubig sa mga umahan sa mga barangay sa Abaca, San Roque, Agipo o Cabidian sa lungsod sa Mabini, ingon man sa barangay Kayakay sa Alicia. Sama sa Kalunasan Small Reservoir Impounding Project sa Kalapi, nga giturn over usab sa presidente ni Atumiaging Tuig, ang Mabini Kayakay SRIP, giila isip usa ka multipurpose infrastructure nga dili lamang magsilbi alang sa irrigasyon, apan mahimo usab nga flood control facility, aquaculture production area o potensyal nga destinasyon sa turismo. Sayang pagbisita sa Kalapi na itong September 2025, giawhag sa presidente ang mga lokal nga opisyal nga himuong ecotourism site ang nahimong lawa nga bunga sa mga proyekto. Ang Mabini Kayakay SRIP gidisenyo aron magkabenepisyo sa 717 ka mag-uma, lakip ang 433 ka miyembro sa Mabini Kayakay Irrigators Association. Gilauman usab nga makatabang kini sa pagsulban sa karunaing pagba sa ubos nga mga lugar sa Alicia, pinagi sa mas maayong pagdumala sa tubig gikan sa kabukiran. Nahimutang sa tunga-tunga sa manindot nga Rolling Hills dool sa bantugang Alicia Panoramic Park ang proyekto nagabog na usab og bagong ecotourism attraction nga gitawag og The Campsite Lakeside View Scape nga nakadinina sa mga lokal og langyaw turista. Ang pasilidad anunay 32.2 metros nga taas nga Zone Earthfield Dam og usa ka ungated spillway nga nagkontrol sa dagat sa tubig gikan sa bawhanan og kawasan streams nga kasagaran hinunan sa pagbasa sa ubos ng mga umahan sa Alicia panahon sa kusog nga ulan. Pinaagi sa mga infrastruktura, magatigom ang reservoir og hangtod 3.82 milyon ka metro kubiko nga tubig og magkapatubig sa kapin 530 ka hektarya nga prime agricultural lands. Kini maghatag og dugang og mas kasaligan nga supply sa tubig alang sa mga mag-uma nga gilauman nga mapataas sa ilang produksyon og kita. Ang proyekto usa ka manong danong lagang sa gobyerno sa pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon o pagpauswag sa pakinabuhi sa mga mag-uma sa Bohol. Gikan sa Philippine Information Agency Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Maidangat si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. diha sa Panglao o Bohol, Panglao International Airport og magsakay og chopper kon helicopter paingon dito sa lungsod sa Mabini. Si Governor Aris Samintado nga atong nahinabi karong buntag miingon nga tuwa siya paingon ngadto dito sa lungsod sa Mabini aron mosugat ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
3: Actually, on the way nata sa lungsod sa Mabini, no? Tungod kay musugat ta ni President Bongbong Marcos Jr. O last week pa ni na hibaw na mo na mani si Presidente o adong panahuna dito po ta sa Canada. O timingan yun na mo may pag-uli po na ko kaghapon sa alas 5 sa hapon o mo hinungdan na makatambong ta sa pagsugat ni President Bongbong Marcos.
0: Governor Aris Somintado.
4: DYRD Radio Balita.
0: Alas 7:19 ang atong oras. Good morning ni Luciano Macayabas, si Lida Eva, Felix Tio Tanco, Maria Teresa Balulot Masalta, Florencio Pinat. Please shout out ko ni Iris Jane Atilio Pinat, ni Cecil Patak diha sa Tagihon Baklayon. Good morning.
5: Good morning sab ni Mambiti Humawid, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Valencia Bohol. Wanits na Risma Ugatis, nagtanaw gikan sa Kabayogan Kalapi, ug si Norma Daral. Samtang sa lingbahin gibantayan sa pag-asa ang bagyong Francisco nga nagaduol sayo karong buntag sa Philippine Area of Responsibility. Atong paminawon si Leonard Samar gikan sa Pag-asa Bohol.
6: Ani akining pinakauli kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw, padayon nato nga gimonitor og gibantayan kini mong bagyo nga naa sa east of Tugigaraw City nga Typhoon Francisco nga dunay international name nga si Mikaela. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 6 giisyu sa may alas 5 sa buntag karong adlaw, June 22, din balido kini until next bulletin unya sa alas 11 sa buntag. Ang typhoon nga si Francisco nag-intensify kanay further as accelerate over the Philippine Sea. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagong karong adlaw, ang sentro sa mong Typhoon Francisco gibanabana kini base sa tanang available ng mga data anak kini mahimutang sa 715 km east of Tugigaraw City, Cagayan o anak kini sa coordinate na 17.3 degrees north 128.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin yun ay gikusgun nga mukabat nga ito na sa 140 km matagtak na doon sa sentro o gadunak na gas tinis o mga paghuros hangin nga mukabat nga ito na sa 170 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan aminang kasagpan or west-northwestward nga doon ay gikuskun sa pagirog 30 km matagtak na. Base usap sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 420 km from the center. Base sa track forecast sa mga bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anakini sa 625 km east of Tugigaraw City, Cagayan. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag, anakini sa 400 km east of Apari, Cagayan. Ug samtang ugma sa alas 2 sa hapon, anakini sa 315 km east, southeast of Basco, Batanes. Ug tungod nining maong typhoon nga si Francisco, doon natay tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini nitong dapita sa may Batanes, the northern portion of Cagayan, ug lakip na sa the eastern portion of Baboyan Islands. Kining mga lugar makasinati og hangin nga mag-range sa 39 to 61 km per hour, then potential impact minimal to minor threat to life and property. Base usab sa track an intensity outlook sa mga bagyo, ang typhoon nga si Francisco will likely remains over the Philippine Sea throughout the forecast period. However, a closer approach of extreme northern Luzon is not ruled out. Should be a westward shift in the forecast track. Francisco will move west-northwestward until tomorrow, June 23. Afterward, it will decelerate before recording and exit the Philippine responsibility by Friday. Mugawas ni sa Philippine responsibility karong Biyernes. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon nga nakapikto kining gitawag tug southwest monsoon o habagat, mao kini nakapikto sa tibok Kabisayan o ginom sa Mindanao ug Palawan. Ang ato ang forecast karong ang dawa ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbiyan sa Tagbilaran ug ingon man sab sa Mindanao ug Palawan kini mga lugar karong adlaw makasinati kitag madagumon nga kalangitan ug naikatag nga mga pag-ulan mga pagpadupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa Luzon makasinati laman ug mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay madagumon nga kalangitan ug idobanan sa panagsa nga mga daklit nga pag-ulan mga pagpadupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa amin silangan ug paingon nga to sa amin nga kasagpan nga mao mopuslabi sa eastern section sa Luzon ug ang kadagatan usab nini nga mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan nga mao mopuslabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o ingon man sab dintong napita sa Mindanao ug sa Palawan. Samtang kadagatan ni mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tung dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26, pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw, misidlak sa may alas 5:24 sa kabuntagon, ug musalop sab kini sa may alas 6:00 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob. Kaya nagigikan sa Diyos ni Pag-asa, Albuquerque, Bohol Station, Yunardo Samar, Mayong.
4: TYRD Radio, Balita. Balita.
0: Alas 7:25 ang atong oras sa kabuntagon, mapadayong garon sa atong mga balita. Nakurat ang mga bulanon sa pahibaw sa AirAsia Philippines nga maundang sila sa ilang panaw paingon sa Bohol sugod karong Oktubre nining tuiga. Gumikan sa mga rerouting sa ilang mga flights dinhi og sa gawas sa nasod, nalakip sa ilang pagsuspender o pagsuspenso sa biyahe ang Puerto Princesa sa Palawan o Roja City. Kini mo gitutukan sa report ni Alin Doidora. Alin Go.
7: Mohunong na ang AirAsia Philippines sa pagserbisyo sa ruta nga Manila-Bohol sugod sa Oktubre 1 isip kabahin sa pag-usab sa flight network sa kumpanya karong tuiga. Sa advisory nga gipagawa sa AirAsia Philippines kay pahibaw nga undango na ang mga biyahe tali sa Manila ug Bohol ingon man ang Rojas ug Puerto Princesa isip kabahin sa gitawag nilang network realignment. Dugang pa gihunong usab sa airline ang ilang mga biyahe paingon sa Hong Kong, Tokyo ug ruta Cebu-Davao samtang ang mga rutang Cebu-Iloilo, Cebu-Katiklan, Cebu-Hanoi, Cebu-Bangkok o Manila-Hanoi ipaagi na pinaagi sa Manila o Kuala Lumpur. Tugod dinhi ang Philippine Airlines o Cebu Pacific ang mupadayon sa ilang pagserbisyo sa mga pasahero nga mobiyahe paingon o gikan dinhi sa Bohol. Gilauman usab nga mahimong mumadugang ang maong duha ka mga airlines sa ilang flight frequency paingon sa Bohol. Aron matubag ang nagpadayon nga pagpanginhanglan sa mga biyahero o sa kusog nga merkado sa turismo sa lalawigan. Pinagi sa suwat ngadto sa opisina sa gobernador formal nga gipahibaw ni Victoria Lai, presidente og general manager sa Philippine AirAsia Inc. ang pagsuspenso sa ruta ngadto sa Bohol. Among desisyon nakapakurat sa daghang sektor sa turismo og publiko, labi na kay kaniadto gipareyag sa AirAsia ang ilang gitan-aw nga Bohol isip usa sa mga potential nga hub sa kumpanya sa Pilipinas. Ang bagong direksyon sa pagdumala sa airline supak sa ilang naunang plano alang sa lalawigan. Samtang manager sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa Bohol, Angelo Ibanez mibutyag sa DYRD Balita nga base sa website pahibaw sa AirAsia sa ilang pagundang o biyahe sa Bohol o gubang dapit gumikan matod pa sa nagpadayong kamahal sa presyo sa lana nunot sa global crisis.
8: Kana, usap po na gantong kuwan, global crisis, fuel, lumas mga fuel. Mag-iiskutan ang tourism, ang fuel lang yun ang kuwan.
7: Matod ni Ibanez nga ang AirAsia nagsugod sa ilang biyahe sa Bohol sa milabayng sobra usa ka dekada.
8: Pagkawa sa Zest Air, sila yung pole. More than 10 years na sila. Okay, 2015 niya. Kuwan naman, more than AirAsia na.
7: Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Good morning, ato ni Bro Patrick Panong Ridulia, ni Johnny De Losa, ni Kagawad Batsoy Albao, ni Kagawad Dani Abiliana.
5: Maayong buntag usab ni Rixie Maslow Kahegas, nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaluyong, nagtanaw pod. Aida Lamanilaw, nagtanaw gikan sa Buenos Aires, Tubigon. Buboy Ingking nagtanaw gikan sa Kogon. Mercedes Matalines nagtanaw live gikan sa Australia. Samtang napadayon ang nasud og investigasyon sa mga bilyones nga flood control project sa nasod, nanawagan sab ang mga tourism stakeholders og mga miyembro sa sangguniang panalawigan sa Bohol og hingpit nga investigasyon sa flood control project sa gihimo sa Dublin sa Lubok River. Tungod usab sa kabalaka nga mahimo kining makaapekto sa kinaiyahan og turismo sa maong lugar. Nanawagan si Provincial Board Member Jami Amintado Fillamor sa DPWH Regional Office 7 nga mahimong mas sihag sa pagpatuman sa proyekto human madawat ang mga reklamo o kabalaka gikan sa nagkalain-laing sektor. Kauban ni Fillamor si Board Member Lucila Gunay sa pagsusi sa proyekto. Gipasidan na usab nila nga ang proyekto mahimong adunay dakong epekto sa industriya sa turismo nga dugay nang nagsalig sa matahom o natural nga kahimtang sa Lubok River isip usa sa mga nagunang destinasyon sa probinsya sa Bohol.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras alas 6 o alas 7:29. Padayon ko mo nagpaminaw din sa atong tulumanon sa DYRD Breakfast News hatod sa maintinguha o kabubuton sa Island City Mall. Padayon karon sa atong mga balita sa atong police report. Modulan sa 1 milyon ka pesos ang kantidad sa siyabo nga nasakmit gikan sa kanhi bilanggo nga nagkagawas pinaagi sa plea bargaining agreement nga nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Si RoboCop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, go!
9: Plan sa 1 milyon ka pesos kantidad sa siyabo nga nasakmit gikan sa kanhi bilanggo nga nagkagawas pinaagi sa plea bargaining agreement nga nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Steven Visas, 28 anyos ulitaw, construction worker o lumad kini nga malopyo sa Purok 3 sa Barangay Bato sa lungsod sa Gindulman. Kagabi ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipamunahan ni Police Lieutenant Dobel Padernal nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation diya sa Barangay Bol na tunugan nini ang gikatahapan nga lulan sa usaka motorsiklo nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwin National, gihimo sa kapulisan ang usaka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Ivit Angalot o Barangay Kagawad Limuel Giritan sa Barangay Bol o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit ni ini usa ka putos nga giingong siyabo sa kantidad nga 12,000 ka pesos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos daling gisikop nini ang ikatahapan o pagsusi sa posisyon nini laing unom ka mga putos nga giingong siyabo nga ang nakuha nga gibanabana kani nga motimbang tanan ngadto sa 125.6 ka gramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 854,000 iti kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga paghupot sa ginadili nga trugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kay pasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Steven Visas. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Samtang sa laing bahin, labasero ng ordinary wanted person gumikan sa kasong attempted homicide at dakpan sa islang barangay bilang bilangan dako, binunido si Maskulado Uno Winnie Reyes sa detalye.
10: Pinasikan sa orden de resto, ginakop ang gipangitang lalaki nga may kaso sa korte sa Purok 3, islang barangay bilang bilangin dako lungsod sa Binondo. Nailhan ang suspitsadong usa ka padin hinon Yankee Salvador alias Gino, 39 anyos, may kapuyo og labasero residente sa maong dapit. Nakatubang kini sa kasong paglapas sa 6 artikulo 249 sa Revised Penal Code kung attempted homicide nga nakadakit ubo sa criminal case number 3503-BU. Ang korte merekomenda og piyansa sa kantidad nga 36,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado, samtang ang warrant of arrest nga pinisan og Hunyo 16, 2026 giluhatan ni maghuhukom Buena Kristen Orcolio Oy, ang presiding judge sa 7th Judicial Region Municipal Circuit Trial Court sa Trinidad, San Miguel og Binondo. Ang implementar sa mong arrest warrant ang sakop sa tracker team sa Binondo Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Captain Margarito Nucalan Caguco Jr., ang acting chief of police. Happy birthday to City Fiscal Junel Torregosa. Gikan sa Binondo Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Nadakpan usab sa kapulisan sa Talibon ang ginudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga druga sa tul sa gipahigay nga buy-bust operation dito sa Barangay Burgos sa maong lungsod. Si Maskul kon si The Barker Cell Remolador sa iyang report. Cell, go!
11: Sa lungsod sa Talibon, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga. Nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon atol sa saka buy-bust operation na itabo dito sa Porokono sa Barangay Burgos, Talibon. Ang suspek, usaka 19 anyos nga ulitao, lumulupyo sa Barangay Villanueva, lungsod sa Tubigon, kinsagi kataho nga positibo kining napalitan o usaka puto sa gituuhang shibo, kantidad sa 1,000 pesos. O galain pang tulo ka puto sa gidudahan usab nga shibo ang nahipo sa kapulisan, gikan sa posisyon sa mong suspek. Gibana-bana nga mutimbang kiningadto sa 5.13 grams, kantidad kapin sa 27,000 pesos nga ginadiling droga atol sa gipaygayo ni ini nga anti-legal drug operations inabagan sa PDIA 7 sa Bohol nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay official sa Burgos, Talibon o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD.
5: Good morning ni Anita Torregosa, nagtan-aw gikan sa Calcita Street, Tagbilaran City. Usab sir Idi Orig, Ethel Orig naminaw karon. Nila Kahes Kagulada, Ray Kagulada naminaw. Lot Corayag, Lito Corayag sa Major Pharmacy. Usab si Kagawad Bibot Budlong, iyang asawa na minaw karon. Tim Botalid og Charles Kabalit. Usab, good morning usab ni Ma'am Gemma de las Eras. Mga power consumers, nangutana kung doon na ba kay pag-us-us sa bayronon sa kuryente, human sa baybaw sa NGCP ang pag-us-us sa overall transmission rate og 9.33%. Ato paminaw ng report ni Zara Arcayena.
12: Maminosan ang transmission charge nga mabayran sa mga konsumidor sa ilang bayronon sa kuryente karong Hunyo, human may pahibalo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagkunhod sa kinatibuk ang transmission rates tungod sa ubos nga transmission wheeling o ancillary services o AS rates. Sumala sa NGCP ang average transmission rate alang sa May 2026 billing period may kunhod og 9.33% gikan sa 1 peso 0.5983 centavos kada kilowatt hour niadtong Abril ngadto sa 1 peso 0.4492 centavos per kilowatt hour. Ang transmission wheeling rate nga mao ang bayad alang sa pangunang serbisyo sa NGCP sa pagbalhin sa elektrisidad gikan sa mga planta ngadto sa mga distribution utilities mikunhod usab og 6.99% gikan sa 0.6028 centavos per kilowatt hour ngadto sa 0.5607 centavos per kilowatt hour. Samtang ang ancillary services o AS rate nga naglangkob sa gasto sa mga serbisyong gigamit aron mapadayon ang kalig-on sa power grid panahon sa kakulang o sobra nga supply sa kuryente mikunhod og 10.73% gikan sa 0.8088 centavos per kilowatt hour ngadto sa 0.7220 centavos per kilowatt hour. Gipasabot sa NGCP nga ang ancillary services naglakip sa mga serbisyong gipalit gikan sa reserve market og sa mga power provider nga adunay bilateral contracts uban sa kumpanya aron masiguro ang ligon og kasaligan nga operasyon sa transmission grid. Matod sa NGCP, alang sa Hunyo 2026 nga bayronon sa kuryente, 56 centimos lamang kada kilowatt hour ang ilang gisukli alang sa paghatod sa ilang transmission services. Gidugang pa sa kumpanya ang ilang kita dili nila basta-basta matinuan tungod kay kini ubos sa revenue cap o hugot nga gimanduan sa Energy Regulatory Commission o ERC. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube kung YouTube sa mga dunay Smart TV. I-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa Smart TV, radio na, TV pa. Good morning ato ni Bonifacio Onins, ni Ryan Palak, ni Bonifacio Tesio, Ugusaka Jujo, ingon manusam ni Jonathan Namukatkat, ni Julius Madanggit. Alas 7.39, padayon ka mo nagpamati din sa atong breakfast news sa tud sa maintinguha o kabubuton sa Island City Mall. Balita.